Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Och den kom till ära för en av grundläggande av gruppen, Syd Barrett, som gick vidare in i evigheten på dagens dato i 2006.

0: Kanskje fikk du følelsen av at du hadde på deg en cowboyhatt nå. Jeg ser det i hvert fall på meg, og bootsa på. Så får man svingt seg til Carina Dahl og pickup truck. God morgen, Vestfold og Telemark. Vi står opp til en ganske så fin dag værmessig denne tirsdagen. Det er riktig nok litt godt å blande, noen byger her og der, og litt kjøligere temperaturer, men det er ikke så veldig halvgærent, altså. I trafikken så ser det også ut til at alt går som det skal og pleier, så får vi satse på at det holder seg sånn. Rebecca Rogentin har ikke tatt seg ferie, og det var hun veldig glad for hvis hun hadde hatt det, så hadde hun vært hjemme i Sverige, og da hadde hun ikke fått med seg den stemningen som er i Oslo under VM nå. Så hun forteller oss gladelig været i Vestfold og Telemark akkurat nå.
1: Det er ju ganska så lite skyer och mycket sol på himlen och det är ju egentligen en kylig morgon. Så temperaturerna ligger på 3-10 grader, så för exempel så har Ruland en temperatur på 2,8 grader och Porsgrund på 10,2 och Sande i Vestfold har en temperatur på 5,3 grader och Kjømme har på 11,5 grader. Så det är en liten kylig morgon nu.
0: Men det kan komma lite regn idag.
1: Ja, så det vill ju bli lite mer skyer och så kan det gå några enkelt regnbyger idag mitt på dagen. Men sen senare idag så ikväll så vill solen komma fram och så vill temperaturerna gå upp då till 18-19 grader.
0: Hvordan är det med vinden i Vestfold och Telemark?
1: Ja, det är en vind från nord, så här vill du få lite vind då mitt på dagen och en nordvästlig liten kuling på kysten.

0: Elvis Presley og Junkie XL, A Little Less Conversation. God morgon, god morgon. Nå har jeg blitt litt svensk også, for vi har svenske meteorologen Rebecca Rogentin med oss I dag. Vi skal høre fra henne straks, men først skal vi fortelle at det noen endringer I ankomsttidene til flya som kommer fra Zagreb, Mallorca og Dubrovnik. Om du skal hente noen på Torp som kommer med disse flya, så sjekk nettsidene dem så du ikke kommer for sent eller for tidlig. Ellers så synes det godt på veiene at mange har ferie, for veikartene våre pleier å lyse gult og rødt på denne tida, men nå det grønt over hele linja, så det må vi jo bare være veldig glad for. På Vestfoldbanen derimot det fargen gul som gjelder, for nå kjører det bussene for toga. De ser ut som de I ruta, altså. Vi har hatt en kjølig start på denne tirsdags morgenen, men temperaturene stiger jo som kjent utover dagen. Men det ikke sikkert sola vil vise seg så mye, for det vil komme enkelte byger, hagel og torden. Så kan vi bare glede oss da, til I morgen, ikke bare på grunn av at det lille lørdag, men da kommer også varmen.
1: Ja, den på väg så imorgon så blir det mycket sol och temperaturerna kommer gå upp då. Så imorgon så får vi ju 25-27 grader och så blir de högsta temperaturerna då I inre strök då, speciellt av Telemark.
0: Det ny hetebølge på vei, eller?
1: Ja, det ju en ny hetebølge som på väg då. Så att vi får ganska så varmt vær framöver.
0: 27-28 grader og 30 til helga. Det bare å glede seg. Fin anledning til å være på sjøen, men også fine forhold for å se VM-kampen ute til lørdag. Så snakker vi jo om rydding, gjenbruk og opppussing I dag. Så jeg spurte meteorologen vår, Rebecca Rogentin, om hun bruker ferien på å rydde.
1: Åh nej, det gör jag inte. Det allt för tråkigt.
0: Ferien man brukas till ha ferie.
1: Ja, man måste vara ledig och njuta av solen.
0: Ett klart och ärligt svar där alltså. Åh nej. Det ser ut som de flesta av dere också enige med Rebecca för 85% av dere har svarat I appen att jag tar det som det faller sig, kanske ett rösk på en regnvärsdag. Så det 15% som säger att ferie och sommar brukas till att slappa av, uppgraderingar får vänta till hösten. Og ingen har svart at de har full overtenning. Klesskapet tømmes og hagen oppgraderes. Det noen som gjør det faktisk. Vi skal høre fra en om ikke så alt for lenge. Så skal vi på søpla da, se hva folk kvitter seg med. Mer etter Raga Rockers.

0: Tone Damla og Berge The Blissong. Lyden av sommer, spør dere. Gresshoppa så takknemlig for hvert år jeg fortsatt kan høre dem, for det her en lyd man vanligvis mister med alderen, og nå jeg 63, og det har Marit skrevet til oss i appen NRK Radio.
1: Oi, det var litt sånn et utropstegn I panna mi, for det har jeg ikke tenkt på, at jeg kanskje skal miste den lyden.
0: Ikke tenk, nå skal vi bare tenke positivt, Olav.
1: nå skal vi ha det hyggelig. Du, hvert år så får en 55 år gammel ingeniør med kassegitar tusenvis av folk til å synge for full hars på en sommerlåt som skrevet I løpet av 5 minutter. Altså, noen har det bare.
0: Og for veldig mange den låta selve lyden av sommeren.
1: Det jo det. Den handler om nostalgi, den handler om ungdomstid, forferdelig vanskelig ord, flerstavelser. Og sommer, kort sagt, idyll, og da skjønner alle at vi skal si velkommen til Arne Hyllen fra Postgirobygget. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du ser jo våken opplagt ut.
2: Ja da, jeg har vært oppe siden klokken 6 og forberedt meg til dette møtet.
0: Oi.
2: Her I formiddag.
0: Det å stå opp klokka 6, det vanlig for deg, Arne?
2: Ja, nå for tiden så det det. Men jeg dro på litt, han ble 6:30.
1: Men hvorfor det? Det
2: så stilig. Nei, det deilig å stå opp tidlig og få noe ut av dagen.
1: Mm. Hva får du ut av
2: Solen
1: dagen?
2: Solen skinner. Nei, hva får man ut? Nå for tiden så det veldig, det egentlig veldig mye av det jeg har sunget om.
1: Ja. Idyll.
2: Idyll, bading, sola skinner. Nå det ordentlig sommer her.
0: I hvert fall her på Østlandet, ja.
1: Det det. Ja. Det litt forskjellig rundt omkring.
2: Ja, det det, ja.
1: Du, altså, vi nevnte,
2: jeg trodde du var sol overalt.
1: Du var 21 år, og du tok 5 minutter å skrive idyll. Altså, hva var settinga?
2: Settinga var et studentkollektiv, 6 gutter som satt og leste etter matteksamen, og så kjedet jeg meg litt, og da skrev jeg denne teksten ned I kladdeboken så på min venstre side, siden jeg skjevhendt. Og så gikk jeg inn I rommet ved siden av, der stod en gitar, og så begynte jeg I G-dur, og så var det hele over på disse 5 minutterne.
0: Da du skrev denne sangen, skjønte du da hva det var du hadde gjort?
2: Nei, ante ikke. Så den sammen med alle de andre sangene jeg begynte å skrive da jeg dro til Trondheim som student, de havna I en skuff og lå der I 3 til 4 år før en kompis faktisk spurte om du har ikke skrevet noen sanger da? Jo, denne. Idyll, solskinnsdag, Bohemen, sløvden du opp.
1: Kan jeg bare skjøte inn? Hvordan gikk det med matteeksamen?
2: Det var et vanskelig år, så det gikk bra nok.
1: Det bra. Men du skjønte ikke at du hadde skrevet en hit, men det var det en annen kar som skjønte. En ikke ubetydelig Åge fra Trøndelagen.
2: Ja.
1: Hvem var det?
2: Hvem var Åge? Han ble født I... Neida.
1: ja. Alexander.
2: Ja, han satt sin spor I den norske kulturen. Du, det var disse demosedene som begynte å sirkulere opp I studentmiljøet, som han kompisen jeg nevnte da, Hein Bergersen, vi lagde de sammen. Og denne nådde da skrivestua til Åge, via sønnen til Åge, og så fikk jeg en telefon på hybelen høsten 1995, hvor det var en stemme som sa det var jo fasttelefoner jeg husker jo numret til den fasttelefonen enda faktisk og da var det en jeg bodde sammen med som tok telefonen og så sa han kom han og hentet meg så sa han det en som heter Åge som ringer og så gikk jeg bort til telefonen løftet av rør og så hørte han snakker jo litt sånn tror jeg hei, det Åge
0: og det var så Åge Alexander
2: ja, og så klarer jo jeg å si Åge hvem?
1: Nei
2: ja.
1: Og det har du angret på resten av
2: livet Nei, jeg har ikke angret på det Men jeg har jo tenkt på det Nei, hvordan kunne jeg skjønne det?
1: Nei.
2: At han skulle ringe til hybelen min
0: Hva sa han da?
2: Han sa han hadde fått tak I denne CD-en Og dette var noe av det beste han hadde hørt på lang, lang tid Så han ville ta med meg til et plattselskap I Trondheim
0: Wow
2: ja.
1: Men du har selv sagt Dette har jeg lest, så jeg håper det riktig At du var som en blind høne Som fant gullkornet Mener du fortsatt det, eller har du skjønt At du har et talent?
2: Da jeg mener At jeg har et talent, og den setningen har du faktisk Det har jeg aldri sagt
1: Du har ikke den
2: her? Nei, du har hentet det fra en anmeldelse av selveste Håkon Morslett
1: Ja, ikke sant? Det bra
2: Og så fortsatte han med å si at det var det ene gullegget Ja
1: det är dåligt gjort.
2: Ja, det är dåligt gjort.
1: Det har du motbevist.
2: Ja, det har jag motbevist.
0: Men alltså I fjor så gjorde Tono en undersökelse på nordmenn sine sommerlåt favoritter. Och där tronade alltså Idyll suveränt ja, på toppen.
2: Eller lov välförtjänt.
0: Det må vara väldigt lov sammen med nästa sommar då från de Lillos. Och så visar ju också undersökelsen att Idyll är en soleklar favorit bland de yngste, alltså mellan 15 och 29. Varför är det sånt tror du?
2: Nej, si det. Jag längtet ju då jag skrev den sangen och jag tror folk har trodde att jag hade akkurat upplevt den där sommerförälskelsen som det snackas om. Men det hade jag ju inte. Så jag drömde mig mer bort och tänkte hur fint hade det inte varit om jag hade ett sånt minne I ryggsäcken och kanske det ligger väldigt mycket av sån igenkännelse och drömming och längsel I det då som gör att ungdomen att den träffar speciellt gott nya generationer
1: som växer år efter år. Du vi ska snart snacka om vad sommaren betyder för dig Arne Hullen. Ja. Men för de som lurte då Idyll skårar högst som sommarlåtfavorit håll dock fast detta är statistik på Sørlandet med 34% av stemmen och på Østlandet 29% av stemmen. Mens det Lillo så nästa sommar gör det bäst på Vestlandet alltså.
2: Vad?
1: 33%. Men nu blir det Idyll och det blir det för hela landet. Ja, det är inte fint?
2: Ja, det är fint.

0: back.
1: Shawn Mendes var det, There's Nothing Holding Me Back. Den fick du här I dagens. Det är NRK P1 och klockan är strax 7:07 den tisdagen I juli. Du, se för dig detta. Sola steika, baddraktene på, og du har funnet det perfekte svaberget og nytt en av de første feriedagene dine på. Du gjør deg klart å kjøle deg ned med en dukkert, strekk deg lang som du klar for årets første feriestup. Men, ei, ei, ei, akkurat I det du gjør deg klart å sats, så ser du dem. Sjøen smekkfull av tjukke, lange, røde og blå, brennende tråder. For brennmanetene har klynget seg opp langs kysten flere steder I Norge nå. Men hvorfor det sånn? Tone Falkenhaug fra Havforskningsinstituttet. Det særlig på Sørlandet, langs Oslofjorden og Skagerrak at det mye brennmaneter nå. Hvorfor det så mye maneter I sjøen nå?
2: Ja, det jo egentlig noe som hører sommeren til, at brennmanetene dukker opp, og årsaken rett og slett at dette den tida manetene finner mye mat I sjøen. De jo, lever jo av dyreplankton, altså små krepsdyr som de fanger I vannmassene, og det nå I løpet av denne produktive tida at de finner mest mat.
1: Ja, så dette ikke noe spesielt for I år?
2: Du, vi har jo fått rapporter og bilder om mye maneter langs hele kysten av Skagerrak, og faktisk helt opp til ja, fra Trondheimsområdet, så det både brennmanet, vanlig rød brennmanet, men også mye av den blå brennmaneten, som jo en annen art. Og det ligger jo litt I manetenes natur, at hvis det får optimale forhold når det gjelder temperatur og mattilgang, så kan de reprodusere seg I store mengder for å utnytte gode forhold. Og så kan man få perioder der det lite maneter igjen. Men når det gjelder akkurat den blå brennmaneten som folk har sendt bilder av, da, så jo det litt spesielt I og med at dette en art som tidligere var relativt sjelden å se på kysten av Sørlandet. Da var det jo ofte den røde brennmaneten som dominerte, og så kanskje en annen blå innimellom. Dette jo en art som har en litt sydligere utbredelse. Den var mer vanlig I sørlige Nordsjøen, for den foretrekker litt varmere havtemperaturer. Men den har jo da siste 10 år gradvis beveget seg lenger og lenger nord, og nå den jo vanlig å se hver sommer langs Sørlandskysten spesielt, men du kan finne den langs hele kysten, helt opp I nord.
1: Jeg har forstått at I år så også klamremanetene blitt observert langs norske kysten. Hvordan skiller klamremaneter seg fra andre brennmaneter?
2: Ja, de hører jo til samme dyregruppe. Det jo nesledyr dette her. De bruker nesleceller til å fange og bedøve byttedyrene sine med. Og det har også klamremaneten. Men klamremaneten jo en relativt liten art. Den bare sånn 2 centimeter I diameter. Og den forekommer sjeldent I sånn massive forekomster som brennmaneten gjør. Men den har et mye sterkere gift, og den regnes også for, og selv om det litt diskusjon rundt akkurat det, men den regnes for å være en fremmed art for Norge. Og den har jo også økt I forekomster da, de siste årene, og her har flere folk blitt kraftig brent av den maneten. Den har et kraftig gift.
1: Ja, den farligere enn de vanlige da, rød og blå brennmanetene.
2: De vanlige blå og røde brennmanetene regnes ikke for å være farlig hvis ikke man allergisk. Men vi har jo fått rapporter om at noen som har vært borte I klamremanet har fått kraftige utslepp og hevelser og følt seg dårlig etterpå. Så man bør nok være litt forsiktig når det gjelder akkurat den. Og den klamremaneten den holder seg gjerne inne I tangbeltet, gjerne knyttet til ålegrasenger og på grunna. Så, og der henger den seg fast, den har sånne klebeceller på tentaklene, henger seg fast I tang og ålegras da. Så de har litt annet habitat da, kan du si, enn brennmanetene.
1: Jeg må jo si at for oss badenymfer så jo det her, det jo noen skikkelig festbremser, men likevel så må vi vel bare innse at det aller meste I naturen der for en grunn. Så hvordan nytte gjør egentlig brennmanetene I økosystemet?
2: Brennmaneter, de spiser andre dyr, spiser små planktondyr och är själv mat för andra dyr. Det är både fisk och andra dyr spiser faktiskt maneter. Och när de dör så synker de gärna ner på havbunnen, och särskilt när det är såna massförekomster nu och de dör ut efterhvert, så vill de synka ned på havbunnen, och då bidrar de till den här karbontransporten ned i havdjupet. Så det är en naturlig del av det stora kretsloppet.
1: Tone Falkenhaug, forskare vid Havforskningsinstitutet. Hur stor översikt har dere over hvor mye maneter det er rundt omkring?
2: Ja, selv om Havforskningsinstituttet overvåker alle havområder, så har vi dessverre ikke så god oversikt over akkurat maneter. Dette er en dyregruppe som det forskes svært lite på. Så det vi vet når det gjelder utbredelse og forekomst nå gjennom sommeren, det er basert på hva publikum rapporterer inn, og det setter vi veldig stor pris på. Og derfor har vi opprettet en nettside som heter dugnadforhavet.no. Och där kan folk gå in och ta bilder av maneter och markera var på ett kart var man är och rapportera in, och på den måten bidra då till bättre kunskap om situationen längs kysten. Och man kan också se på ett kart vad andra har lagt in, och på den måten, hvis alla bidrar till den dugnaden då och är folkforskare genom sommaren, så bidrar till bättre kunskap och också gör att man alla kan få lite översikt över situationen längs kysten. Så dugnad för havet, gå in där och registrera det du ser av maneter.
1: Ja, vi kan alltså vara folkeforskare i sommar. Adressen och Tone nämnde, det var alltså dugnadforhavet.no. Må ju vara en perfekt aktivitet för familjen, vill jag tro, i sommar. Det är Ruben och Miriam Bryant, så ska vi till NATO-toppmöte som idag startar i Turkiet efter på den här.
0: Du håller alle på vänt.
1: Ja, det var någon jag ringt upp från 2304 8394. Är det FR kanske? Kan det være at jeg har glemt å melde inn videre at jeg har bestilt? Nei, jeg bestilte jo F. 2304-8394. Ok, takk. Hallo, hallo. Hei, der er vi i dagens. Men to sekunder hadde han evenhet.

0: Jeg må rett og slett tørke svetteperlene av panna. Jeg vet ikke med dere, men der kjente jeg at stemmebånda fikk kjørt seg litt. Det rett og slett fysisk umulig å ikke synge med når Gary Livox og Rascal Flatts drar i gang det refrenget der. Life is a highway. Jeg håper du ga like mye gass bak rattet i dusjen eller hvor enn du hører på akkurat nå. Hjertelig velkommen til ettermiddag i Vestfold og Telemark. I dag med reporter Robert Hansen, produsent Britte Boysen og mitt navn det Kristin Riverud. Trenger vi solbriller eller paraply denne ettermiddagen? Eller kanskje vi trenger begge deler? Her meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Jeg tenker vi trenger begge deler. Nå til starten så kommer det gå noen regnbyger da. Helt öst i Telemark och i Vestfold. Men det här går ju söderut då, så att det blir ju lättare kyldäcke och så kommer ju solen komma fram efter vart då.
0: Ja, kommer den då att fortsätta att skinna utöver hela eftermiddagen och kvällen?
1: Det blir ju under eftermiddagen så blir det ju mest kyl och de här enkelt regnbygarna, men under kvällen så kommer den skinna. Och den gör ju faktiskt redan det nu väst i Telemark som är i Säljord till exempel. Där är det mye sol.
0: Deilig for dere i Seljord da, at sola skinner. Den kommer nok fram hit til Porsgrunn også, hvor jeg står akkurat nå etterhvert. Men ta for studiet min i midten nå, så det ganske grått, ganske mye skyer. Og så ser jeg at det veldig mye regndropper på ruta her. Og det jo fordi at vi har hatt en liten skur da, som har kommet litt sånn typisk sommerfenomen. Husk radioappen vår hvis du har noe på hjertet. Fortell meg gjerne hvordan det hos deg, om sola skinner hos deg i ettermiddag. Da går du inn i appen, radioappen NRK Radio, legger igjen en melding der, og den får jeg rett inn i studio hit til meg.

0: Fin juli ettermiddag der hvor du enten du I Vestfold eller Telemark, eller sitter et helt annet sted. Kanskje du I Buskerud eller på fjellet. Uansett hvor du en veldig hyggelig at du her og hører på oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark, I Norges største radiokanal, som selvfølgelig NRK P1. Ute så kommer temperaturen til å stige når vi går inn I morgendagen, og varmen den blir her I flere dager, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Jo, det blir ju varmt, varmare än vi har nu, I vart fall över 25 grader och så blir det ju lokalt 30 grader. Och så är det ju som det är på sommaren så är det ju risk för lite regnbyger och kanske lite av och till lite tordenvär I dessa regnbyger då. Kommer det vara från dag till dag.
0: Flere kommuner de spanderer storskjerm og VM-fest på torget, men Kragerø full av feriefolk, men der det rett og slett helt tomt I kommunekassa. Og hva skjer da I denne kystbyen når folk har lyst til å både heie og ro I flokk? Og det skal vi prøve å finne ut av ganske snart.

0: Han heter Ed Sheeran, han hørte du I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka passerer 4:07 akkurat der. Låta den heter Shape of You. Det flere steder I Vestfold og Telemark som har fått seg en regndusj eller flere I løpet av denne tirsdagen. Men det blir mer stabilt sommervær I morgen, og tempen den stiger også noen hakk, sier meteorolog Rebecca Rogentin.
1: Ja, morgondagen blir ju I uppehållsvär och det blir ju långa perioder med sol imorgon. Det blir ju kanske lite mer skyer på eftermiddagen som är så här vanligt under sommaren. Och så blir det ju betydligt högre temperaturer då än vad vi haft idag. Så här blir det ju temperaturer på 25-27 grader.
0: En kjapp tur på apoteket endte med et gigantisk parkeringssjokk for Torstein fra Tønsberg. Han parkerte I drøyt en halvtime, men fikk en regning for 11 dager. Historien den får du her om få minutter.